Sıba ve bixir, gohdarin eja, gohdarin aziz, roj baş, ez bibêjim ji roniya rojê, ji heftiyeke nû, ji destpêkeke nû, û ji dişemeke nû, îro yazdê meha gulanê, 2026 roja dişemê, wekî me goh destpêka heftiye hêvî dikim ku ev kêf û kêfa dilê ve xweş be, geş be, baş be, lewra viya wayê em ji hatin, بچکی و کفی هنکی به ستران خواه به موزیک خواه به پلیلیست که خواهش و که دیجی به صحبت و محبت هر وا به مساج و پیام ما و وکی دین و چه گوتیه و چه نگوتیه اما تاوی تیخن ناوه هف بکن که پروگرامه که گله که خواهش و که که لسر ناوه ویه رونی روشه روشه ما تاوا به هفره رونی ببه در هنری امنا تکنیکی İshak Koyuncu, ez Hasan Ortaç, BVY hatta du saat akhoda eske me ve havra bin. Gohdarin Delal, Gohdarin Aziz, u BVY mesaj pahmin khoa unikar bin, jimura bibijin binifsinin, laura WhatsApp'a me, u waki dinji, Instagram'a me, jbo ve kirye hazur amade, laura beri em bijin ku em des pebikin, mesaj pahmin waye ku hatine, ye ku em hev dizanin hene, u waki dinji her uha kese ku nunu me gohdar dikin, ایکو جارا پیشیه ام بیشن لسر وان فرکانسان ام هفدود بینین مرحبا جوارا جی و جی بخیراتن سر سر سر چهوارا هاتن ام به هفرا وایم دست پروژه کریه کایجا ام فی روشا خواه لبرد لی خواه خواشتر و گرمتر بکن لورا وی خواه حفتیه کی خواه داویه حفتیه ام تاوی پیشی سر خواه بیشن انکی خواه بهجینن

0: بله رونی روشه ام لفدرین اب هفران گهدارین دلال و گهدارین عزیز و هیشا کام ببیشن سلاف نوی کاتن جبو پروگراما ما جبو رونی روشه بویوی ایجام پیشی دست ببکن سلاف پیشی بلا کی ایجام به ام پیشی بوینا دست ببکن او هر واقع کمی محمد جان اوی سلاف خوشمارا شاندیب طایبت ام بیشن گواکو دست به ایش و کار خود که ام بیشن یک جعیش و کاریوی جی ایدی ام سلاو خواه جهاب را بشینی نوسا که کمی نیجا که کمی جا دنگه خوش آنده کم بری رجمارا چه گوتیه
1: سلام علیکم روش باش روش باش رونیا روش حسنا به سلاو و رز شتر از حمد جاش نسی بینی شفره حلق اوتوبزی پینجی و شش نمارا از رز و سلاو خو گردگاه شرناقه تی تیپی جزای بیش محمد آرمان و حواله وینا از ریز و سلاوه خوشوار چینم دیسام دبیجن رو تاسس قبطان نماتن سر کاره خو اما دیسا ایشی خو دوام کنم عربه باجونن شبکی کمینی عربانی گوتشمار لیخی هم گلک ممنون دبین و اما یکی اولو سی چار ملاجی هر نیم بیشو خو ملیم اوه بمچکی سپاست کم
0: بنیر او ملوه بون لبا

Re gudarin aziz gudarin delal ija maharan mesaj we peyamen we bukhoylin instagram ama me go vekriye TRT Kurdî Radyo binefsin el wederi tafile derte peşya we u jgheni we jivune çipkin u garindisa de TRT Kurdî radyo de burda denge xoşi qeyd bikin u ana jmra bibejin u binefsin emeji vi away hem bukhoylin u hem ji qeyd bikin jwara bitavahi emejin dengu sawta xwa u nej karbind رادیو امده ببینن بیا وای دبه رادیو اوجی لورا دنگ مروا بلا تفته که ونا وهب و خوش به تیکل ببه جبو به اینستاگرام هم وجی حاضر آماده اگر کو مخوازن قید بکن از بیشم 0-505-184-47-78 افجی نمره میا واسطه که دارن دلال ایجا سلاوک از بخوینم هیدی هیدی مهارن حتی که در گوتی روش باش از جمنه منا گردای ازمیر دنفسین موی سر سرا سر جاوارد بجه نا فرکانسا ترته کردی جه دوه داید بجه هنک پرسکریک تیده هیا سلاو رز قوت به گوتیه که عبدالله وی ساعتا تا خوش باشمه لی بنیرن و هر وها امه بیالی دجی می بالا خوب بدنه که گلو بلا اف دنگه مه و سوتا مه مزیکا مه مزیکا مه خوشی دلال بلا هر و هر بگی جه هف بگی جه ما و نورا بیاوای اوی خوشتر ببه دلالتر ببه ایجام هرن جبو کارکر و خوابتکاران جی سلاو انوی این کهنه موانا شرح بالی بنیرن گوتی سلام علیکم قوت به ککی حسن بجه صباح و بخیر به جبو اکی بخواه از سترانه که به حرکت از دخوازم او سترانه به حرکت جی جبو کیه جبو محمد جبو فرات جبو امره و محمد دیسا محمد تان دجهر وها جبو عثمان جوشکون وی اکی بکن بجن راستی جی گله کی جهاتی خویات که هفید کم که ایشو کارو باره و تام جی لگورا دلی و به بله هر وها مساج و هنه از وانا جی هدیه دیزه بخوینم بالا خوب دمه لبله نهام هرن سترانه که گهدار بکن به هفره هیرای زردوشت بجه مالو

ایجام سلام و جارا کدن هم بخوینین سرسنا سرشعبا گوتی مرحبا روش باش از جه بویایا پیه شوکت دالمیش سلام خوب بیاوی شاندیه گوتی جل استنبوله ام دخبتن به هبره حسای مد و جاو جیس نها گوه ول گوه وان لوه و او جسترانه که بحرکت و بتفگر دخوازن یا جه یک بکیف و جوشن ببیشن گوتیه جه هر کسی را بلا قوت به و گوتیه بطایبت جی جه یوسف و سارا سلام خود جینم و سترانه جی بویا وای دیاری کردنه ای باشه جبو هستاین من جبو کارکر و خبادکارن من بلا قوت به و بلا بشن عیش و کار و باری من خوده لحف بینه وکی ایمه تف وکرش ام تف براستی جی احتیاج و محتاجه وان گوتنن و تشتن خوشن حیره بله جه آمده ام هرن حتا باجار آمده سلاو وان یکو شاندنه 88.4 فرکانس همه باجار آمده گوتی اسلاو رز از اپراتور کپچه جتف وکه اپراتور این مره گوتی اسلاو خود شینم و نجمدین دیری که گوتی کوچر زینو و لیخن مگله که خوش ببن ویسر سراسر جوارش با کارو خبات آواجی و جبا کردیا تجیه سپاسیاتت کم لورم بجن زمان ما کردیا زمان ما خوش زمان ما دلاله ام کاربن بلا بزمانه ما بمنی کاربنجی قطعه به دیسا دنگه ما خبردانه ما به وی اوائی تف به هفره ساعتا و خوش بله گهدارن دلال و سلاوین و یین دنجی از بخوینم گوتی سلاف و روش باش که که حسن از جئل هی عبدالکریم گوتی روش همه همیان خوش و گشبه از السر ریان نوتروانی مدیسه وی قوت باشتره بجن نوبدارو جبو حوال من ایکار و همو گهداران استران آزاد بدران بینا بهشت دخوازن بمیند ناف خوشیه ده گوتیه وی ساعتات تجی خوش که که منی هیجا که که عبدالکریم او جیش باجار ایل هی سلاف خوه شاندیه و باشه ببیجن ساعتا و خوش نام هر سترانه که خوش گهدار بکن دوره دیسام پاورانه لورا مساج و پیامنویجی بیا وایل برده سمنن و کسی که نها سلاو خود خوازه بشینه جه بو پروگرامه من رونیا روشه نمره من یا واساپه 0505-784-47-78 وکیدن اینستاگرامش بو وکری حضر آماده او جی دور در ترت کردی رادیو بنفسینن دنگه و مساج و هر دو جی بشینه سرچاوا لبله اون دنگه خواه بشینن بلا بی 30 ثانیه به 30 ثانیه کارن لحال و وقت هف بپرسن حیده

بلی دیسا گوتن می پیشان هنه یک لسروانات بجا کس نکارا قسمت کسی ببه لی بلی گاواکو اف جی بلا نی سره مرف بلا نی سره حسکریه مرف بلا نی سره امبیشن کسی کو نخاسم جی کو ام دناوه دبن قسمت وی هاتن گریدان گاواکو اوینال سر مروه هاتا گوتن اونزامن کو ایدی اف براسی جی چوایه براسی جی مرفت کفر روشکه گلکی نخوش آها لوی در ایجا گرتنا امبیشن قرمه داره که پلانا بیه یا نا هکه پلانا تا یا بیه تونه به توی دناو وی قسمت ده ایدی تی چواب کار بی بسکنی اف جی گلکی مهم و گرینگه نوسا ایجا مرف کاره جناو وانا چواب در کفه که ایجا هنه که دنجی ام هرن پلانین مبسا او بیکر هرن جو ده حیره

بله پلانک خوش جناب وان پلان خوش یم چد بینین ام گلک تشتن سوسرت جید بینین دناو هنکان ده ایجا گوا کن ویناج تویتینین با هف براستی جی ام تام جی حیات اد بینین جیان جی تشتکی وسای لورا تد بینی ام بیش وان پلان کوکی خونو خیالی نه و هیجی ام بیش تامو ها لسر لنگان روننشنه لسر هیمکی و تملکی و تنه او جی هنه لبله اوانای شوا درتن میدانه مره ویا چان فهم دکه پلانا خود بجت بشیا و گلکی باشه لیبلی امبیشن کا امبیشن سرمایه کا پشتی وی تی چپکی و وکی دن چن حب امبیشن خبات کارو انسان اوی بطرف خبتن تی هری کدره تی هری کیجان آلی بجه که می حل بکن امی چاره سر بکن برا ونا وکی برسی وکی دبیشن آیجا گاواکو افجی چه بو مرف دزانکو دهنک جیاده تد بقی هرتش حل نبیه ش برود بجای محل بکن، عمل چاره بنرن، تد پرسیدت بجی که کمین ماتریال هیه، پره هیه، دمات هیه، او زانبون هیه، پسپوری هیه، میره که وی دور ده هنگی کور کور بفکره، پاش جعبه خب ویالی ویالی دوره بجای، او که کمین حل بکن، تو جان خواه سخمیش نکه جان اوساش بجن، نوسا، ایجا دما وقت و فلان بیوان تفه بزفت بکه، اویش اغی اوه مروف کاربش ویه که را بشه پلانه که خوشه تد بقی نه پلان حوجیه سه چرح پلانه دیش شکه دوباره نو سابه خلاص ناکه

علم و زانست لسر وان پلانان چید بیشه گلو اون قط مراخت کن گهدارین عزیز گهدارین دلال لورا براسی جن بیشن چی مراخه یعنی حوجیه کمرف مراخ بکه چمکی گواه کت بیشی پلانه که من آدن جی هیه

بله گهدارین عزیز ساعت مه به بیا واین نه و نیواشی در باس کرن و امهرن سترانه که خوش به جاره جی املیخ نو هایلو دورده مساج پهمن وجی یکو لبر دسته ممانه اموان جی جاره کدن ببینن و بالا خوب بدنه جی کرم اخو او مساج نو یین که هنه هم بشینن و هم جی جارنا هم بشن کوها دم سر در باس بو جاره کدن جمره وانا بریکن دا کو املوان بنیرن گوتی اسلام علیکم خوات بشواره جموشه جبوستان کنته جوی گوندی جواره به سلاوی از جنی و گوتیه ها از بخوشکن خواره املوه گهدار دکن و اگر که انسترانه شوکو و جبو ملیخن مگله که کیف خوش ببینش خود تام جی ام بجن ریز ریزاوی بو دور دوراوی بو شوکو ام جبو حاضر و آماده بکن و لیخن شوکو ایجا ببین وای وکیدن سلاوی مه یکو حاطنه بر دسته مه املواناش بنیرن گوتیه جه باجار مرسینه نوتو شار نقطه شش سلاوی خوشمارا شاندنه سرسرا سرچعواره گوتیه هر سبه موه گهدار دکن بجه پروگرامه و کیف و جوشه که خوش دده مه و ام نهاد بجه که ایدی مه عیشه خو قدان ده ببیه وای هایلو عیش قدیه و ساعته و دقه ولیز و پیروز دکم و بجه نها ام ودگرن اغراوه جه آخره به و کسی که ام بجه دوه ساعته ده دوه دقه ده بیشن دست به ایدی و گرا مال کر به حیره و ساعت چند داده دست بگریه بنا را براستی جم بیشن گلک ایش و گلک کار هنه کو یک جوانه جوای که که مجمره نفسان دیه قوت بشوره حیره ایشی هاتی ایرو به تواهی هونن

جورم خاله پلانا بوریه جی بکن پشکی دور از هنگی مساج و پیامین وجب نیرم ساعت و تفکا خوش لورا ساعت مجی دهرکن دهرکن لبله چه دهرکن وکی آوی دهرکن سری مهی گاوا کو معاش هات ما خص بریکا خو او وکی دنجی مراکر کدا خو بیا وای ما خص بریکا خو پلانا آی از هنکی قسمکی پچکی ازش خوره بدم هف زه تصرف بکم ازه پی تشتکی بستینم و برا اوجیل ویدر با وکی تشکی زر ایجا به قصوره نوسا گاوا کوه پرنکت یاد سمر و لی دنیوه مهی ده ام بیشن زواجک چید به حوالک ده و زاروکک خوده ده و وکی دنجی تشتک ده به وکی دنجی مجد تشتک خراد به اولان تفک اف پلانا که همه جنشکا و تی سرمه و دبه پلانا آیه موسا حساب دکن لبله او پلان آشتار پوچ بود مجبیرد مینی امیجن هری پلانا به پلانا بیجی چیه ایدی او پریکو تدگو اوینا اوی او قصیده بمینه قنجکه که زدینم قنجکه که پچکی لبره مخابن آتل پلان نری او پلان به چوا خراد به نبو قسمت به مهل لبله بلکی ایجا مهادن افجی پلانا ما یا آبوری که جارنا نا پری جارا جنشکا بده گوهره کامران حتا با جاری آمده لویدر فرکانس همه هشته و هشت نقطه چاره ساعت خوش که نها باجاریه ما آمدیه مجی ما گهدار دکن و سلاوی خوش مراشاندی گوتیه جا آمده سلاو رز براکه من گوتیه براکه من بویه زاوا و ناوی ویجی عمر جبوی عمر برای من عمر جان ون سترانکی لیخن می گلکی کیف خوش ببن و می سترانک خوش لیخن لبله او سترانا مجی چیه؟ هنکی اوه زاوا بیجه لبله هنک جی ببوک جینا بحیره امه جوار سترانا تام جی دعوته تام جی گووند لیخن

بله گهدارن عزیز گهدارن دلال ام نها ایجا بردوام بکن دوره و ام ویکش خوره ببینن و ام تینه بر به داویا دقین رونیا روژه و لورام هاتن حما بجه حتا نزیکی دسعتا ام به هفره بون و هنکی دنجی ام

وای لاشه و تو گندو ته به خودیو به خدانو فقیر فقاره تمام ته زما بم به مالو به سرمیانو منی به حیرانا بشنا نکنه ندریجه لقایده هر دو چاوه ارشو بلک بیستنا به بیستی رو چندی چند روزه ولاتی غریبیو

بله گودارین هیجا برنامه ما به همو دلالی اقوه دی دومه براستی امیل سردمین بوری سردمین که چونه دی سکنن لی از دی بیجم که چه بقاس جی دم بی گوهراندن دی بکم رو جی بین گوهراندن جبر که تواهی ام جودانه لگور دمی لگور دم سال ام جی تین گوهراندن دی بکو جی تش گلگ جی وسا گو امیل شاشمه الوان منرن لی تشتی که هری راست اوه بیامن ای خوش جی اوه دماغو هم تیده بین خوشه گشه جبروه که جی دماغو هم تیده بین قیمته و بزانه بین حتی گوش دسته و هات لگورا دلی خواه لگورا کیفا دلی خواه بجی نهیلن که در دور و ساگو تیکه بین نوا جیانه و بلی همه دیسه گوی خواه بدن مساجی و براستی گلک مساجن هم سپاس دکند سری ده روشدای ما ج دیار بکنیج مرا گوتیه وشان خوش تلالی ازو هوا لوخه دینان به هفدو را ته گودار دکن دنگی ته گاوا گوتیه ما ام گلکه کیف خوش دبن هون هر دو هر هبن گاوا گون او هبو کن خوش هون دنوی سنن کیفا من هیم بیتر زیده ترین دبه شبرکو از باورم کو تکیلیا ناوبر همه جی گلکه خورتم از سپاس دکم و تسترانه در ریزه دمی دیاری روش دایا منو هوا لوی دیلان بکن و دو ستران شخواه به هف راورن سر رادیوی پیشی و کوا بیجه دایی داویه دی جی آلی تند بیجه از ایمریمه

زوی شباب شب بی بین افریکین شوتی دهاتن زچولین چند خارن من هم دابون لنوالا واویلی دست میجا تاو جانه جهب دو ناشکی حپنار که من جتره نگوتو بو نخیده جوی چی رو که اوین گوریا تدل بده کری لکربلای بلی دلالی لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالا لسری من اف کتانا چندایا کو تر خوشکان دیه حپنار کامن.